Hallo tinga, hier är ton till Erna. Ek vet att Jesus haft det tinga life and att han vill handla det tinga zalena am kuma. En du med, väl ek jönt eine karta ondag förtala vad ge tjena alle dag en bästa maja från Jesus lera. Nu kommt Nodra en har säga na vad God sin vud till säga haft. En dessa ondag det kuma från det bjuk jede dag med Jesus.

Hallo tinga, hier är ton till Erna. Ek vet då Jesus haft det tinga life en då har väl han då det tinga zalen am kumma. En du med, väl ek jönt eine karta ondag vertalde, wo je tjena alle dag en bästje maja van Jesus leren. Nu komt Nodra en har saja na vod God sin vod te saja haft. En deze ondag de kumma van dat biok jede dag med Jesus.